0: et nan tchèd mi konton trou mi to, sa gbo piye sin rane an mi zibo, to awa jidje lame nou, mede mende, edo lenkpon de mede, zantan jidib lo yan, nenkan wakeze lo mbwendin, nenkan blok bwendin, nenkan si makwe bo nagbe lo a, nenkan blok bwendin, vikba si blan, e o, anon kwi yo en to yan ze ran we, en to e ka jawe nou, boye do boye nou akbo cho ze ran we a, don nou koumen, non, nou don nou koumen bot non jile, midi nou akou nou kbelo to jimwen yon, nou emi biyo e yo, e nanami, e do mwof, akwale kwe yon, Elo fi de kon abi yo we vi boyan ze a yan go dasi ni o.
1: Sa do di kwela mi mon we bolan do zumele mi mon we.
0: Te kai me gbe to leton. Mi na mo jen we. Mi o nu kun du do be mi na mo jen we. Eh no do bolo ji an o te wu gbe ran sin go ko we. Ami de no te na wa pon mi jen we.
1: Didi men ja wono jeri.
0: E ne mo we.
2: Parin ti ju de de ru. O ko ma ba ko ha ye ne mo.
3: Ey ho me tro lo. Ayo ne wane, o ma

Meti konton todo mi tola emi. Ena tenu mi me bi. Do wwa emi nu kodo nu weke temi to. Fraternite utu. Eni boy akru no zangbe. Gawe me

0144 70 44 44 0145 86 00 nous cambiole né Nico Beron za photo de Nico Bagbe ton ne kagwe metito chobonu gbeze segezugu na je randi diof voto we lo randi ewe to bokawaku ne fofoto enansi nko toto kono yin edo ko ni abi blue din bo edo yin kukuto unu emi kambiyo ene, unu kambiyo we go, da e hoho sansi donu, sasyon e sansi we, eno yi we, chobno mo, sansi jedo, moto, alo, zuleke, metome, ekbe diyon, sansi pa yo akbon fibi, we tenu e sansi pa yo, nega belo, bide tumi tome fido, unu kambiyo we go ne, unu kambiyo togo, ile merveya po le jan, ile merveya po le jan, 0144 70 44 44, 0145 86 00,

Loni boni eto chiti, munde wa nana miyo. Loni boni eto chiti, achi me viwe anana mi bo. Ewa ido chati wa do polon, boy ido si suni.

ki o lewa kabisi asirisi fu e o baba temi akwewe imejo me gigi na wa asepe ene sali agbagidi o teun afomo na fun ipede anamo babo mondu chenu edo estasha kuvi mondu bule emi o gbagbe nkankan ku inawo jonas paseno togosu atavi fileton e won weya alapini atinde ukasa balogun mi tora fu mi umiwa Dako kuno mi kenu kun wendo wa u rikos campus malonu Dako mwi daton e mi rendo kan Albaka sambali ki to junion Anri agasu no e mi do pana Wikba jasin wendo e penu kun Nikez fayan le ni hokaniyon Pierre abiti to junion

0: Sedona Alisa Sedonu gbe
1: Sedonu gbe Sedo dai dai honton tro mi to gan we o ko dinu kun ho we do khodo khosa e khodonu we keten radio fraternité don agban be yo gan to ho mi lo mi kudo fi te wa nu ne we ga de bun mi
2: dosu me jan do jogun jogun yo agba sa me gan jino jele gan we o ko le jin ra kun san gbele ne afo enele bi ku yo se pe ro kho lo sa
1: e ne le no igben ne bo mi abesin prince gede sidi e do ji avoda gbe se ti gbadun mi

0: Fraternité FM, la plage publicitaire.
1: Wane bintundo, wane bimboa dobu yara ture moaza, wane mintindi. Ade, awan kuro gura agi nyosidi lokotoro ziro, wane ti yifa ade bura wane nye meri. Ade, an awan kuro swin, an win la karimo, wane okopi unka lokotoro damo, ton bakirwa ugurama opi unade. Demi mwbe wansina ya damo, mwbe wansina ya noni, ya sonsi ya mi ima, ibe nyenu kinumo. Ide sura numani na sanu suka barati ba mafeya sidami suka epesi ya besembi mindi.
2: Mero bisibu kubanu yabunuso sueso keo diam biragia parakukibu besembu mundere yesan gangia sukura na sama kubanu yerimu tebon Sueso, yabunuso, senka kio diaso. Sousa se kontemon, ya unwa. Yoko rakpon yu de, yu besem, gota walo su kore. Bwa yu ka, buen nombara luna, demi yako buen kowa. Zasuru yu basoka avril, wanora yu ka yenda nombo katia. Igba terin, basoka SGDS, ba wan besem boku wo. Bakasu, me boku wo koko, bakubani ngari, nukumaka wasaramu. Mena suko kaliko besen kubanu su nyanyeru kwe bimbala mpubel bami miso kwa san na kwen. Ba san na ni yare tonu ka tonu salame barara ne bugura kwa banda ne busunye gura. Tombe inaiki ibe soku kwa ibe gergeson ben kankara son damba we 01-99-99-70-09. Yiru sewe 01-40-42-99. 99. Kwa iban akpen, ibe yelwa, WhatsApp ou so, kankara so yirin damba so, 01-99-99-70-09. Ka SGDS tombe, baki mwale parakou maro ge so, kubanoum bilagia, parakou maro dera.
3: Beba sewa sabe wundi baka da wu gangia. Kume wahala yabe dema baka wu kosa. Wumbibe ba dema mi gano seri yabe wunane. Bekporu tia irami. Yesan, yason wunane, yesan wu gesa kosa. Mena, ya wenye su noma nenu nawa. Basu swa tia swin.
4: Beba kpikuru suma kakpa nyero ba noba nena bakura gano kpani. Tirasia baraka dun busiru yirari. So, ukpa nyero ntirasi wura. Kwa nyuro uson tira si ura. Yesu ngunane, yesan wa soseru, besen wansina buraso.
3: Beba sewa sabe wundi baka da wu gangia. Kume wahala yabe dema baka wu kosa. Wumbibe ba dema mi gano seri yabe ngunane. Bekporu tia irami. Yesan, yason ngunane, yesan wu gesa kosa. Mena, ya wenye su noma nenu nawa. Basu swa tia swin.
5: Ose kozo giba bane sube gari inosia. Beba non kenwa. Sa Bank Mondial Giandi.